med blöd. Vår frölig i tuser i skin. Drömmet för art var nå, månblå med blöd.